Raking av løv og høstdugnad I hagen. Det går som en lek med de rette låtene. Dette P9 Retro med hjertet I 70-tallet.

Raking av løv og høstdugnad I hagen. Det går som en lek med de rette låtene. Dette P9 Retro med hjertet I 70-tallet.